0: 5000 takk. Ja, fjórupartur av skrónni eisini nekka abbeira sjálfsamt. Nevniliga ein talandi kamelur. Det er ekvilja sjóldan at ein kamelur dúr að tala, men enn sjálfsamari og undrunar verst það at ein kamelur dúr að syngja. Og það dúr hesin. Og nú kemur hann her, hinn talandi kamelurinn og syngur.
1: Mæl starva.

Det var John Travolta og Jeff Conaway som sunk i høvesrutenar og gispelta Grease Lightning. Conaway hei filmlagloten som Kenny Key og frutja i Rizzo. Og at heimen ta nøydjur til Grease Loon og spelte mæte tonlagarar. Jeg kan nevna bassistanar Mike Porcaro og David Hungate, gitaristanar Jay Grayton og Lee Rittenauer, eins og John Farrar spelte gitar. Han framlade eisen de fleste at han nøydjur loon. Nesta løtan vi utan Travolta, Edla og Olivia Newton-John. Fyrir að gefa breiðari fætan á Grease soundtrack nun hefði hú að spila annan tónleik frá Grease som vel lúsur poppun som hann lúrta í ettur í USA sent í 50 árnum og tull í 60 árnum. Og það verið við einan og sama bolti, Shanana, som spila sex lög á tvúi elpeplatni og í gífum verið út við tónleikir frá Grease filmunum og hrjóra trúi tarra. Það som Shanana byrja við er eitt tökulega. Etter utgave i 1931 fikk annar bolkur The Marcells eit stór hit við som sannsje. Men ta var eisnen talan om tökulega. Då i Rodgers and Hart skriva i Blue Moons og tullja som i 1934. Og i Grease ganga Shanana fyrir at vera Johnny Casino and the Gamblers.